0: by to pre všetkých, ktorí dneska v noci makajú, pre nás Pekažov, nočnú letku, pre nášho Peťa Ušatého, pre teba a úplne proste pre všetkých. Díky moc, ahoj.
1: Já taky moc děkuju, no a tohle je důkaz o tom, že Kiss vám hraje i to nejlepší z trendu, jasná věc, hezkou noc.
2: Radio Kiss.